0: Onim.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfo bi ni adamfo bi ntamati. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 amwa no tu agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Oso ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atna. Mini na. Sa ya tu no mai no anti asia. Ya tu no mai no anti asia wuntimi nto. Yet, me,